我这个是还跟我这个别买关机塞你手机是个我一个多少不的机是我不跟的比赛你说全到那么你是的那个多是一拿的就是一打算我买关机是个机子买个我这个给我不是这的我一买的个是你这个哟哎你多大个能够还不不大个能够那那会打完就一次他们一个买机是个这个那不大个能给买个的八十万给给你这的八十万是大的个这个没得的八十万还给你这的我为什么的个我买机子买个问这个个就别多个 Bertie Wapachi 哎这还有哈个能哎个能机是我对的这 Valdor 哎个能机是机是个这个这是比大个能还哎呀你那个个阿不只有你是那个这个这还大个能chai aguji iu chike uji udehai abit sibi ehta do gya hachu its kana sado iu chike magwam stu gusi uji gya anchi se jihtuk chike a mamu ita abit sim do nano chike gwa shnak chman hai and stu ina no chike agun magu jadu da agno chike agun chis gya okay gets beto Darius Nikapo Pilsa agun yaj beto ag yai mut gya agun oja nip chike megoni binu bisa magu chike jime duano so de hai chesibi gya ai ushni jo chike me do hagno dona na khuis me do hagno do gni che peto gaye ya emot kya ye mag Brittany Moore hai ya udi de chen dem ska che gni che ya emot kya anji ga us ni jo kya hai je dem ska do ga ye che ni benich hai udi ga dem ska che gni che peto ga ji ya emot mogno kya ek mag jit me ga winch ga